0: Białoruska studia Radio Wnet.
1: Tomasz Rosłon realizuje audycję. Ja nazywam się Wojciech Jankowski i witam Państwa serdecznie. I już przenosimy się do Wilna, gdzie jest Olga Siemaszko. Dzień dobry.
2: Dzień dobry i witam słuchaczy.
1: I zaczniemy tradycyjnym pytaniem, jaka pogoda w Wilnie?
2: Jak podają wiadomości, Litwa przeżywa teraz klasyczne islandzkie lato. Mogę powiedzieć, jak to wygląda. 14 stopni, szare niebo i zimny wiatr. I deszcz 10 razy dziennie. Ale też powiedziano, że klasyczne litewskie lato nadejdzie pod koniec tygodnia. To oznacza, że temperatura wzrośnie, trochę wzrośnie, będzie 20 stopni i będzie padać nie 10, ale 5 razy dziennie.
1: Byłem na Islandii raz w życiu, wieki, wieki temu, ale wtedy przez tydzień miałem, nie wiem czy klasyczne, ale prawdziwe lato. Było naprawdę ciepło i tylko pierwszy dzień w Reykjaviku był deszczowy, a potem było pięknie. No dobrze, ale my już chyba czas, żebyśmy przeszli do serwisu białoruskiego studia, który przygotowała Olga Siemaszko.
2: Міністр справ заграничних Кістутіс Будріс не видить поводів до зміни становиська в обіц влад з Білорусі, допоки утримуємося загруження гібридове зі сторони Мінська. Повідзе о тим вивязі для порталу Делфі. Видлу княга політика нового літовського жонду в обіц Білорусі позастання не змінена. Найважнішим критерієм в нашій політиці в обіц Білорусі є безпішенство народове. Мігранці, балони, Ружнегородзаю, вроги операція, проводзона пшиці в канам пше служби спеціальне, дезінформація, кламство, а також затримання обивателів Литви, то все має безпосередньо люб посередній вплив на наше безпеченство, зарувне в перспективі короткотерміновій, як і довготерміновій, то позостає нашим пріоритетом. Так, власне, зостав сформулюваний програм жонду. Якщо ситуація ще не змінить, якщо Білорусь надалі буде проводити діяння гібридове і вспірець російська агресія, Литва буде звенкшать пресія міжнародова ораз поглембіць ізоляція режиму білоруського, повідзяв Будріс. Подкреслю, уже санкція позостаєм єдним з найважніших інструментів націску. Литва бензі надалі конзеквентня отповідатися за їх утриманням ораз за їх стислим синхронізацієм санкціями в обіц Росії. Додал Женєва обража собі ситуації, в которой Унія Європейська могла би засадничо змініть своє становіско в тій справі, навод бюрон з-под уваги інтереси Станів З'єдночених. Видлук Будріса в Унії Європейської не точиться обіцяння жадна дискусія на темат злагодження, ані ревізія санкцій в обіц Білорусі. Нема навод подстав до розпочинця такої дискусії, понівеш нік не дощега жадних змін в діяннях влад білоруських, підкреслив Будріс. Росія хоче приступити як панство третє до постępування перед Міжнародним трибуналом справедливості в справі, внесеної через Литву проти Білорусі, дотичонці нелегального примуту мігрантів. Декларація Росії застала зложена до трибуналу, поінформував

0: informowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej. Przystąpienie Rosji do tego postępowania ma na celu wspieranie prawidłowej i rzetelnej wykładni konwencji oraz protokolu w ścisłej zgodności z ich postanowieniami i normami prawa międzynarodowego. Próby wypaczania treści umów międzynarodowych w celu prowadzenia wojny prawnej przeciwko geopolitycznym przeciwnikom podważają fundamenty prawa międzynarodowego i prowadzą do upolitycznienia organów międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości, napisano w oświadczeniu rosyjskiego MSZ. Moskwa podkreśliła, że jest to pierwszy przypadek, w którym Rosja zgłasza przystąpienie do postępowania przed sądem międzynarodowym w charakterze państwa trzeciego. Przypomnę, że Litwa wniosła skargę przeciwko Białorusi do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w maju 2025 roku, domagając się pociągnięcia władz białoruskich do odpowiedzialności za zorganizowanie kryzysu migracyjnego. Лотевці жовнежі мусили ужити зброї, аби повстримати групи мігрантів, пробуючих придостатись з Білорусі, поінформували десь рано Лотевські служби зброєна. Функціонарюші ужили рівніж газу лзавіонцего. В цьому останні доби лотевці жовнежі викрили 5 особ, усилуючих нелегально перекрочити границю з Білорусі. По зауваженню патрулі, мігранці заховалися агресивні і жуцали киями в керунку жовнежі. Лічба проб нелегального перекрочення границі білорусько-лотевської стала росня. От початку року лотевські служби ударимніли около 9 тисяч проб нелегального перекрочення границі. В цьому останні доби однотовано 67 таких проб, під час, коли на границях Литви і Польщі не зареєстровано ані єдний. Княжія Світлана Курс, знана білоруська писарка, мала 54 лята. Світлана Курс, створенця під літератським псевдонімом Ева Віжнавець, належала до грона спочесних білоруських писарок. Як перша кобета застала лауреатком літератської нагороди Єжего Кітроїца. Отримала рівніж нагороди Вольного Слова, а її творчість була номінована на нагород літератських в Швеції і Німчах. От вілю лят мішкала в Польщі. В останніх літах була заводово зв'язана з музеєм Катинським. Писарка хорувала на новотвор. У її смерті поінформували в медах з полішностьових близьким. У часі і місцю пожегнання за Світланом поінформуємо в особним комунікаціям, приказано. Справця напасті на білоруська олімпійка і ділячка опозиційна зостав арештований. Віце-мішчині олімпійська Олександра Хіросімєня застала заатакована 10 липса на дворцу заходнім в Варшаві. Прокуратура районова Варшава-Охота вчинила постępування карне пшитівку Мартінові Н. Меншизна єст подейжане попевнення чех вистемпків о характері хуліганським. Зажути дотичим напасті на чи ружне особи, в тим удаження в клови білоруської віце-мішчині олімпійської. Прокуратура закваліфікувала тен чин як нарушення нетикальності тілесної. Białoruska organizacja obrony praw człowieka wydała oświadczenie, w którym uznały Jurija Treszczyńskiego za więźnia politycznego. Treszczyński przed ponad 20 lat pracował jako realizator w białoruskim radiu. Po wyborach prezydenckich w 2020 roku podpisał petycję potępiającą przemoc, a następnie wyjechał do Polski. Został zatrzymany przez białoruskie służby bezpieczeństwa w listopadzie 2025 roku, gdy wrócił do Mińska. В маю того року сон сказав го за удял формації екстремістичної, за жуцоному в співпраці з радзям «Рація», яка застала узнана через білоруські владзе за формацію екстремістична. Трещинський застав сказаний на 2,5 року позбавлення вольності ораз гривна. І то була остання відомості в нашим білоруським сервісі.
1: Warto dodać, że formacja ekstremistyczna, tu należy wsłuchać się i usłyszeć cudzysłów, bo to jest jak gdyby wykorzystany język propagandy białoruskiej. Olga Siemaszko, jak zawsze przygotowała dla Państwa serwis białoruski, a za chwilę będzie piosenka.
0: Nowiny UNED. No tak, i jak zawsze mamy po wiadomościach piosenkę, i tym razem wybrałam zespół Niskich z piosenką «Правила».

0: To jest Białoruskie Studia Radia Wnet. Słuchaliśmy białoruskiej muzyki i jeszcze mamy ciąg dalszy naszej audycji. Jak zwykle jeszcze 2-3 zagadnienia zdążymy omówić. Olu, jakie wojska Łukaszenka rozmieścił na granicy białorusko-ukraińskiej?
1: Ну так, власне, то відомості от вчора, але хіба зачнемо з ситуації около Білорусі. І обіцяна ситуація виглядає так, що панство Балтицьке надалі ощагає через наростаючим загроженням зі сторони Кремля, хоч до тих час не однотувано збільшення лічебності російських сил збройних при границях. Вчесні подобні становіска вставили президент Літви ораз представителя влад з позосталих панств балтицьких. А літовський міністр оборони підкреслює, що Росія проводить різного роду провокації і може приготувати діяння під фальшивим флагом. Як вияснює Роберт Каунас, Москва пошукує зараз альтернативних сексесів мілітарних і пощега панство балтицьке ораз польське як потенціальна колейна ціля. Подобне ощаження формулюємо рівні ніж представителя НАТО. Естонський міністр оборони Ханно Певкур поінформував, що в липці, на початку липця, Росія по раз перше припроводила цвічення військове над їжором Пейпус, положеним на границі російсько-естонської, без вчеснішого повідомлення Таліна. І цвічення обмивали вжиті амуніції, і вчеснісі не здажало. Росія зараз суджується всі такі родзаї зажути, окресляє вже як безпідставне і запшедше, якоби планувала якікольвік ділання збройне пшетівко панством НАТО. Якщо ходить Лукашенко, це то Лукашенка, який часто вспіра така войовнича риторика Росії, в останнім часі уніка публічних коментарів до точонцих війни, а від часу до часу виглашає, однак, якісь заскакуюнці виповіді. І так все відбуло вчора. Бо обіцяння Лукашенка є зайнято жнівом, так? То єдна з найважніших вдажень в цьорочному календажу політичним на Білорусі. Він особисто контролює прибіг праць польових, функціонування комбайнів, тракторів, достави паліва ораз варунки праць керовців. І час жніва, то традиційно є для білоруських ужинників часом дуже пресі, поняваш навіть такі дробні хіви могам скуткувати утрата становіска. І вчора по час вистампення Лукашенка поновні загрозив житнікам звольненням з праці, але заповідав рівніш, що замість до в'язнення можемо зостати скеровані до служби військової. І не ходила єднако звикла служби військова, леч обе руські сили спеціальні, які від Лукашенки сон обіцяння розміщені в лясах вздовж полудньової границі з Україною. Тверді, що бракує там жовніше і що особисті видав розказ розміщення єдносток спеціальних на цілій длугості границі з Україною. Єдночесно запевнюю, що Білорусь не заміжа нікого атаковувати і що діяння те маємо вилучно характер оборони. Постає, однак, питання, перед яким загроженням маємо хронити та сили перед українськими збирачами ягодок грибів, яким недавно уможливлені такі в'їзд до Білорусі, в'їзд спрощений до Білорусі. Може, заданням тих сил є охорона російських об'єктів військових, розміщених на багнах Полісся. І з комунікатів, з освячень білоруських, так не можна зрозуміти, що направда діється дійсно на границі білорусько-української. Якщо ході о стороні української, то З тієї сторони інформуємо, що Панцьовий Страж Гранічної України взмацнює охорону północної границі, то знаєш, границі з Білорусом, і творить там так звана кіл-зона на випадок евентуального атаку з території Білорусі. І щегульна увага присвячена є шляхом водним, зважче на Дніпрі. І в порівнянні з ситуацією перед 6 місяці можна зауважити така виразна зміна в риторики. Вовчас панство Балтицьке і НАТО дуже осторожні виповідалися о можливості російської агресії. Час, коли Лукашенко хентня одволивався до риторики воєнної. Обіцяння НАТО зараз чинність Чега перед загроженням за сторони Росії і Білорусі, і натомість Лукашенка в дуже межі мільче ограничується до таких спорадичних виповідей. Але відать, що теж зміня керівництво білоруської армії, бо вчора відволяв до вудства повноцно-заходнього, до вудства перед Цінего, сил збройних Білорусі, ораз пшенюсли його застенце на інне становіска, а якщо ході о тим довудстві, то відповіда за оборона повноцна заходнього і заходнього керунку стратегічного Білорусі.
0: Wszyscy widzieliśmy skutki ataków na Wildberries w Moskwie. Tutaj chyba nasuwa się pytanie, jak te ataki na centra logistyczne wpłyną na sytuację na Białorusi.
1: Ну так, в цьому останнього тижня українські дрони обрали за ціль новий об'єкт в Росії, то Wildberries, найбільша російська платформа e-commerce, то такий російський аналог Амазона, але який позостає під сильним впливом влад російських і пов'язаних з Кремлем олігархів. І видлук сторони української та сеть логістична Wildberries може бути використана również до достав до Росії товарів, об'єднаних санкціями, і є то можливо дзięki діяльності спулок і магазинів в панствах третіх, між іншим на Білорусі, в Казахстані і Киргизстані. Подобно через Wildberries маємо трафити до Росії товари подвійного застосування, частини до дронів ораз компоненти, використані в промислі збройним, так, в промислі військовим. І коли російське присімбірство, каже, стаєнце з того заходнього спшенту, зачинлі відчувати недобор чинстві замінних, яких експорт до Росії застав об'єнти ограниченнями, зачинлі спробувати куповати те чинстві за посередництвом Wildberries. І як твердзим розмовці, знайомці та ринок, можна на Wildberries купити практично все. Квесть єдина то ціни і з організування логістики. Одержання в такі магазини означає вінцьос не тільки в теншари імпорт, ліч також для велю малих фірм, які можуть понести поважні страти і навіть збанкрутуватися з того поводу. Якщо ході о Білорусі, то Wildberries взяла там у 2 люлят. Лічба ужитковників платформи стала росня. Фірма посяде теж дуже центра дистрибуційна в Мінську, обводі Мінським, Хомлю і Бжестю. І в 26-му року отважила найвінкше в краю логістичний хаб в Хінсько-Білоруським парку примисловим Великий Камінь. І, а знаєш, теж білоруські магазини, білоруські хаби можуть в пришлості бути в такій подобній ситуації, як рафінерія. Або по українських атаках на російські рафінерії, положені в європейській частині Росії, найближчими Москві дужими рафінеріями сталися рафінерії білоруські. І аналогічний сценарій може дотичити центрів логістичних. Єжелі російські хаби вокол Москви зостануть знищені, Białoruskie magazyny staną się najbliższym takim najbliższymi z punktu widzenia logistyki dla stolicy Rosji. I mogą zostać też uznane za cele wojskowe, jeśli będą wykorzystywane do dostaw towarów mających znaczenie dla rosyjskiego przemysłu obronnego. Władze białoruskie nie są w stanie kontrolować każdej przesyłki, która wchodzi do magazynów Wildberries. Platforma obsługuje miliony sprzedawców, co czyni taki nadzór praktycznie niemożliwym. I dodatkowo działalność firmy pozostaje pod silnym wpływem Kremla. I dlatego Białoruś nie będzie stworzyć jakieś problemy dla Wildberries na terytorium Białorusi. Wojtku?
0: A o tym mówiła Olga Siemaszko, szef białoruskiej redakcji Radia Wnet. Bardzo dziękuję za audycję.
1: Dziękuję również i do usłyszenia.
0: Tomasz Rosłan, Wojciech Jankowski, również Państwu dziękuję, do usłyszenia, chociaż Domek Rosłan jeszcze zostanie, jeszcze parę ładnych godzin przy konsoli. Do usłyszenia. Studio Białoruś.